0: Andon si so tegrete ke se FM kuru mwancho motegrete se mambia bono nyora a big big big big high five.
1: High five ime yige sa FM enkuba ya mwenye getinge. Kiburu matata kore kine ayeso kapati kuri na mangana manene asa magazeti asidi tukulia lero
0: Sifuna's Choices yani alia Sifuna aranyara kuchora kurua na no mwano likina sepeje litangani ya gazeti ya The Daily Nation ense moyo kwa mirele serikali ye kura wanumo seneto Nairobi yede ni Sifuna ulitikoligaro nikabanya ratama chiko kura sekiambiga political parties dispute tribunal watene niya oku likuwa kwali na mwanainchi buna echama nekiombegete kina kiabu getena tegerero na kuna chwa kuri ende chinga ki chinga ki ebiro bigendrete kusukamano abamurawe ongolia kurwa CODM ni yote bekananga bagende tukulige chama gete tu in case baise kubugwa ase kisheria no mwana likina sepedi ya kanene ya gatano ya gazeti ya The Daily Nation Musachi muna bana baye babere ni gobare soba gatagati bo goitwa kwa mokoyo kabira musacho ye na gatabanga ni gono nyana bo ba kubekirirwa sama mocho yo gatema ko bawure kingi kiabo kiburimo we chiringi chibilioni e mono guta isano Rose Mula no mwana yo mumura Chris na bo go umunyoroka Angela Mula bo si ni gobare seli asemambia bono kubotka nogo kwa kwa ye Dr. Victoria Mutiso mwana yo likina soba garase peji ya kabiri kampuni ya Kenya Airways inaendea nyorire Airways asara ya chilingi chibilioni 15 nemo aso nusio mwaka butume kibwechi wa sabu mwaka wa serikali aso mwanuri kila sepeji ya gatano na gatatu chiskuru nchibwati banafunzi chingaki abasaye gosabana abanafunzi gosabora kiwabo na ubara somo stadium tu asesegi robeberwe county ya Narok nere ya Kisi ari chisemo cha machoke borabu banafunzi gosabana abuni yote bakananga bona na bakabuli chinsara na wale segi mbarera na skuru Musubati Oyomo Lucy Muringo Nyaga ni mwana ye James Martin James Nyaga ni gobati ndege twe bonsi sembere yamo nyuma ya barabugo kwa subwaga subwa se amatuko kianda asogotikana kwa matuko kianda ni gonya lengo muwa kwa konene chinga ke familia yo ya siretie umungino yo no mwana yo mumura oyo lengo mu moyo gosubweka chinga kya kweto mwalimu yo Lucy Muringo lengo mwana mwalimu besko mokonyi bomu principal wesko secondary umu akostina tisa ni kakweta renane agasti nyuma yo kurwana seye kiketambe matuko kianda badaye umuana yo mumura Martin James Nyaga akakuwa karaire ojikonya ukurobeli kwa solenge kurobeli ya igoro ya matanga angina na heraka kubona ya wete retipati ndo kumwana nangina alia kirinyaga mo president William Ruto ni garase tare ya matukabere aliyanse somo ya South Rift asekele ko tapakana nga bantu bense meyo ni ke kola kana bakali ku yongo rase ganga yayo ko ligyo bo president asetunda ya kabere asepeji ya gatano na kabere esekta ne byombe a abiborendi ni gabya nyolire ogosirwa we chiringe chi billion 49.9 nemo ase ogoskora emirobulio a ya mangana ya oborendi asisemo a chese asepeji ya ikumi abalimu abanene b'ikuru chichi secondary yani secondary school principals baonyirenga okogendera kunyoro okogendera gotaiwa ogosiro bwekerno wichibesa ne serikali niko kwendete gorento wa kwa konene ya sichisemi na bona niko bagoligetie igoro ye birengo bichibesa ikuru wichikuru ase amachika ya itatiku mwaka 2014 nyoro mwana yo asepeji ikumi asabali b'ikuru bango tebanga niko batagete amachiko aliago itenga chiba ya sarele nga chiko cha uchuskuru oserets echia itatugwe miaka kuminevere ya etre echinya alikoba osanya alikoba kakorigere liguabo ya ase epeji ya maega ninki kelia etimu kura Confederation of African Football wago chia kurigere lia chingaki wako lingolia viti kilia Kasarani yani Moi International Sports Center Kasarani osenga chiko viti nyabirake viti vilia vila chikurigere ligo kwa liga na chikosoli chia AFCON etimu yye kura CAF ni gawaka iluweka ya Nairobi litukulia lero na ni gawara chie kwa ligere ligo ronga Kenya ya liganiti ase AFCON ya 2027 litukulia ankyo na boigo litukulia ijumaa epeji yalitangani ya The Standard oboiti ime ye family Professor David Ndetei professor umo nyemo nene wa mangana ya afya yobongo taka gerite nga e familia ye ne nyarko wake watananua na go esikeligia onchikirwa na kobe kimene

0: egetindi gikeginga kyoburimo abantu babiri bakure ekimeneno egetindi ase efamily yemo nabo igo ekimeneno kyoburimo bwekiringi ki ebilioni emo na miliyoni 500 nobwo gatagati bwa obwaiti obwo goito kwaye Dr. Victoria Mutiso nigo kwanyara kobogokobeka tenene ekimeneno kyabeire ase omosunto ase motkamange chingaki amang'ana igoro yokorugwa kwiranire gesiomba nabo igo ekimeneno egetindi gyokurwanirira ekeng'ese kyoburimo bono gyakorere koti abanyanyimba bagendete n'obotuki obwo nigo bono babekire obwo gatagati bwa obwaiti kwaye Dr. Victoria Mutiso gatagati bwogocherwa nabo igo goito ko mwakili Matthew Shalom Bobu oyo okubwataniwa igoro ya mang'ana yo chingaki abakegero abo bagendete kurwanira na gotebang'ani igo bagendete kobekererwa mu mochayo asokorwa gwekeng'ese kiabo kyoburimo sepeji ya kane ne ya gatano egazeti ya The Standard noro mwano yuri kirasubwagare ase peji ya gatatu ekyunivasity nigo kigendete gwakwagosikonyora gwakwa konene kubotokana nomboro rioyo mu president William Ruto bwogotasira kyunivasity ase ekibesa kigwenerete freshers bachakire ko reporting gwetana abanafunzi 1200 bomwaka omutangani gwekyunivasity nigo basoire kyunivasity omwaka oyo na admission eniga yakiri kinga kinonya nabo mu rubiryo omuya bwa okosira abanafunzi gosoma kyunivasity bado turanyora gwetugwa na ebunge mwanjo matakili chikuraga chinsa ibere chabon mambia Dr. Richard Bosire no mwalimu wa University ya Nairobi na boi gona ya mwabu wa bali wa gere wa kurigele mangana ya gayo gosiro gose model ya funding na ngu chali gosanga mwana intuwe asu wa gare igoro ya mangana ya wanafunzi kwenye chinvasti na kichinvasti gosiro na yanda mange gochakile chinsa ibere chamambia so onye kubwata maswali yande anya chinsa ibere na nyabu kwenye kama kabego kuyatuma ese moyo upinzani wenete okora chinkwana gosina gokwana ni rugerimo kolengana no yokabero mu bunge bwensemo ya kimilili muhisa kitui alternative government kolengana mu nagali yaye ni ya tabiranga barai baye badu barai wana igoronga niki obo mu bwo butakire kwa gacho gosimboro soki butakire ko beko kwa gacho ko bo mu bwo ni gatabiranga barai yabo ni go bako nyarko bagweta ni chinkwana igoronga naki bakagire gocha amo aba Teresa gose nasese wangire kwerana emirimo we kama chikana magose ari bakuburia ayikerniwe nasese midwives ni go batebire nga ligo bagendere kobe kaliberera se council of governors na go tebanga lazima bayikerni okwegona kwa bugo kwerana emirimo nyumba tara koro mugo mu yo ochagete ososote tukuri ari 29 abuli tukolegoro Kenya National Union of Nurses and Midwives ni go batebire nga kwerana emirimo tikoyo go ikam bali abatage osali batagete aikiraniwe asokuwa na gukwira na emirimo okuwa ikirani tigo mwaka 2017 wa ikiraniwe NH County umurabiliyo woko ni ya mugabani oye Rafael Tuju na boigo ekambuni ya ye ya Intimacy Die Wellness Sanctuary Property aiga Karen toko reka netebo tukore goro ekegera undetayo buwe sogeti ilindi ligo kora okugura okuo imeyo murobili wechiringi ebilioni ya mobo kone kinga chikura chumo kone ngokore kana chila senchira yomorembe no mungano likila sepe jie kumi National Cohesion and Integration Commission nigo ya tevirenga nebu wate mikakati wago chikubeka utanga chisegi wakore kana vosivo chalubo na nebu mwakogo cha commission ya iyo wano nigo eno anyo na visiko ya wage ndete kwa kiana nukue na kuwa wako ndete kwa wako ke ase vyombe awe serikali na wago nonye na ase awa Kenya ase ensemende mbura ya El Nino wase ministry ya afya nigo ya onyire nga comment kana kwa tali enene yobroere wase mbura ya El Nino nigo kurachikorento wako konene na ono nigo watakete chingi chibilu nisato mawata nga marwere na vaisa wachiko nyara kubaka wateka Faith Cherotich no mo winyo kikurensi ya baharini wunhad yuvi yavi na hindi nigo wago chikumirina ase oku minyo ka kwavo wechimbiro chia parago chia Diamond League final chio koreka na ime ya Zurich mwenye ngongo Faith Cherotich negati yabu minyo kiva na chikunyara kwa wako minyo ka ase chimbiro chio chintunda ya kabirigo chia omoelio mwancho mutakele inaso wengi ama angia nyora samagazi yetu kuya soma sinchira yobu ikirinu
1: Ajuna ramangana manena rero asamagazeti
2: Nikiramba utikegesa ubutati kurwa sevinyoro
3: Omategereri karibu asomuru beli ubwe karamba utikegesa tuwasike rukire na bali yake rukirie ngoro kwa Geoffrey Ondigo umuntu mya umuntu best umuntu nice Mungina ya moniga kwa sabanto asale tubusoku ase kenyoro mayaga yoko gani kuruwa ni mugambi. Kirambutu kuruwa sechinsa mchabu nyanche ya be location bonchari kisi kaunti na mange.
4: Mungina ya moniga lete obusoku kigima asanya ete kwa okokosa abantu. Ekiri omugambi ya chiete asenka yabo ajikunyara kwa okorosi uruwe ba kunyara kwa wakunya kuchandana numu wa matoye wago ikiri waikarandiri na bagaka bahari kuwane ire pono tika wanyare kwa wakurongei asawu wakunyara kwa waku mungino enayana liyazi ya rugetu limo liyoka nesuguri soa kusika segi omugambi bosibu wa bagaka wago wakaka wako mukani wako motevi eki okokora mungina tekeri kia abu asebanyo watenga nigani obo songo kegima alikunyara kwa wako yuguna eno mugaka wa yekira wako mukani kiarele tobo sokunga niga kuoroki obo getiri Tarigosi kabagambi, tarigosi kanoembaga, kiarete ringaneri kabali kongu, paka wakaswa kubura ninga, anda keno bongo buwae buta karibuya. Uriende baka nyoranga na bale umunyaketu wango yo, bale ne borumi tokikima, siwate baneti inga, unyade kubugo chanda, umu amato yoye, oruwe esitinga kijinta. Ino mugambi nere aro jenge genteke kiabere kiobo soku ekiro munginako muimokeli esugulinga amoza kasegi komuruania kamotabitika nyare koba bono agatabio muamatojo agenda weke ripoti asaba sigali egera itena basigali urubiboro rumayekoro sigwa kara etani na andabu anyare kobo kumokeli gulichi kokegima kegiare tobo soku abaga kabaga kananga rubakuru bangina tibaka ngambire amangane chimbebe na abaga kabaga kuwane Kibanyo atenga umuntu yino munyaro minto kigima ni gare no busongo obonene ekira bauti gabare ramaya na kirukire gya chire kurubo mukora bunyancha
3: Mungina ya mumu baraka ni gare no mwichana kubwete kanane ya mate ya ye bago kagerua kumwebele ndagera kuruwa mugondo ayankuruwa sechinsa mchia nyamuare village nyamuare sublocation ke umbu nyarwari chache kisi county
5: wana mkua ule minto biane Naja kasi cibu cibu antebiri kita kereka cemis antebiri tak aku gamba mengana abang tu bomo wano gong sinire wano gong tengah kaca bagam bila mintu mengasi buat esina banyak kini banyak mengare mongkonye kira injinya umai nabi ani mintu bi ani biaci mabati aci amatok aci wano brosi mete gebe kia ramai tato tima tu mintu begitu wano gong sinire tiba kanya abang abang banyak mengare berkeranse Babu orang macam tu kimbuat eh, yang kau yang tanggeng. Orang dia kan tengok korang ada berasa, ye kenyuru. Tapi anak aku pakai bon. Anak aku ni ngata aku berasa ya ni. Kita turap antara mobil nyomba. Tiga antai angeri rube. Kita si tibu, dia gosinya. Kita si tio, dia gosinya. Tio bising cie pasang macam apa raka? Untuk korang, kita ni orang bukan main buat ni. Untuk biar ni biar diri. Buat si cie pasang macam korang ukur. Orang ni apa apa enti macam tinggal angkiri abis tengah nyomba bika genda. Maru ye ina kwa timu ya kona digasira ne bisige bya gita na umiete na bibikagenda na kwa nete ngaba oyo wite gaki aira rube ya wate chibesa lakini mtenya gita ari nyegwe bagate bata imanga na yoyite ne tigakwira ni na ati ko kanya imyaka ibere ya ari bintu bya ne obisirete none kibano ngutaburwari ndiyo kwa yakindi na arapu muri ibinte binge mabati ane gasirete na ngasaba mabati mwa ko ya gasabari bati ati ko beke nyumba mabati agasirane Ikabana uba na uba bunite bakaira mabati yani wano gonja andikite menye tu uba banga banje pabange ente roje mite yani tatu igya kirarama bono gaki ngote ya banya kinyuru baikaranse barabuka banta na nenga mmo chando kimbu ataro mi gonja ndi na bachi ko baye nero kuti bitu kato cyane uru baka gotenya ama toka akuira oje bakaroje
6: kale kirambo di chanere nga neye na kwiruka kunmera wicya marigoro
3: Omo sachibu miyaka ya gatuwa nigo agatabaka na wakuro ama isoiguro na kuruwe bikoro toko nyagulire Ayankuru wa sugu tanyabisimba sublocation Nyamira County
7: Anena manare gulgu nkuruwe tau ni ana na ikire na isiroi kanka Nkanyara wa murabani ne pikipiye Na vanyo nata bambu chile tolo na kungule bikoro tu ya na baka wana bangu mizet Abanto babere wabe kakini mochando noro lintu manyeti
8: Wana abanto nigo babere wabe bago etane jipikipiki bako nyoro muntu wanyara kubaba kubatabuliki chinsa chia nyare kubachiko enge kana Yukuruwe Sama yang parai biar ebintu biar nyale kau bi gokole kane ngence kabir biu kau raban de bintu kau aci sama cikai jenya parai biar ne kerambut kian kiri juli anak kulu busa gaci ro busa ketale.
3: Abangin hakuruwa sechinsa ya mochi ya muamusio mamuso choki tutu chacha sauti kisi kaunti ni wabaribiriro kubwete kanana maruwa la sechinsa mechuo saliri ya banto anana mwona baga kababa na abana ekerambauti na mange.
9: igwa igwa bange na babu churani go makire nangi go chiasen keye me manye kande muno mungi no manye kande muno omoto go saba kire chifu mazika yu msantyo ye go kwa rigangende ile kuole o sichanga iyasali ya basa chababa bakuru ya nechivandu na kriyendo machikoni yororo wika bakungu bande ama na bana babu basiri adoro Kumi kolingo mwana yomona etu so gabo kanywa senseme yo na boyo nyagitali kamokonya yara yo kabwango igana ndo musachonde nigo ayu tamarwa siringi emiye yemo bakamwa igentu ekuru kwe chuma boyo wetera samanga na yese yigatu kase gati una bango tema kuli ndo musacho yakanyol kanaru chukwete ningani nigireire gendere kuwatu Waigo kungwa wani wate vire nga basacha babo basiri roromba na kumba kungu Pune gintike ni okibu watu wukaya yu wiko waibi Basa vire apagambi komente posing nesili kari nyale kumu watira na Iria nyale usiri ya ke umweke ya kia nentiro usaria Iyento kio kukumia kiri ngomongino yu niga korosi ya marua Mwisi koye mokama mruwa ye wika umwacho koroye bosi bane Ubo bwa tren tebe na TVC na kero moti ni ngoba kuri silingi kiri busa no kya samanto gete bora ni ngoba bayi chingur krosi gente kiti abere kumbu na bayi gona banta mangi ba kure kuri nda bangi na bani ngoba tebe ngali lo ni kama ni kita banga ni ba gambi ba usi nyumba ba kwe ba ikireso na bayi gona chingo ba barusi Eri banya ndumu choyo na banya kosali kirege ntonya ba gukuba kwe Kramba uti kia rura suudu kibwanyi kia ligiri umu chinya sayi ya jivi Nama gura ya bere
3: Ea mataja mwone gira nugu kumia chinga kio mtu Tama nyiri ya wekira chinga kochi ya we chumbi Uetani kumi chika kuwa Haya nkuru wa sechin samochi ya mabiri ya village Nyarwali chache kisi county
10: Ini mekramba uti iku wa chinsemi Chimonya rugo wa moku iwa Aiga no kianyora bone ya matega ye moigo ya nyar ko bage gutigara gemenye te no bwo bana ene no gukumia na ene no muchano omonene ringa ne ringa ya chira ne mario ka chinga kibaro chinga sengejo ende mero ya kaire tiba nyar ko ba gochaka obo tugibwe chingo ko asa ba nyar ko ba gutuga ba karet anke ne ne ba kamenta chinga nyar ko ba chi komenta kana chiro chia chikanyore chinde kurinda bono ko gosano wichani buringo moto tamanyiri no yo yo unyari tukoba gago chobango uchas chingo kechi akanyari koba gago chibekera omonyo haiga bono igo ya tuwetenga chingo kochi ya kure wetani komi na banyene kero bago chikuri gereri ya bakaranga no monyo nyari tukoba gago kube kwa noro chia nyari tukoba chigo tocha chikabuga nenda gira uka nyari koba gago chitungo rira magima kiramba uti kuendere kuri ingori ya no kia nyoranga chinse mochi nyingi chinse mechiga chia nyari bari chache abanta mange baga saino kuitira ama kongunu ebari batukete chiyombe asaba ntu baribare ababegu wabanya ibero baribamu watenda mwamu baku nyaruko wabago ita chiyombe chia bantu chia toko chikwete ni bintu bia nyaruko wabikuru usigwa inda ringane ringani ya ragiru wekiara na baribago koraya ngamu na enuwe mumanyiri asaba kure iruba nyaruko wabago tigari marioka senge jinyasaya naro na ene nabaroche kuro chinsa mechiga chia nyaribari chache meka chia kisi hekegene kirambau tikegesa Eko era nebitu nuhuru.
3: Umasawaja umoni gabi kire biyara asoko nyore kanane ngombe kagire kobe yoboibi. Ayankuru wa sechin samochi ya masabu mogo unge tundubali kisi county.
11: Umasawaja umoni gabi kire biyara na andi mori yuka chinga kia bwege tanyore tune ngombe yoboibi. Ngombe jiga jabe teko ibuwa kuru wa chinsa mochi ya kera masosa ega jiko toka masabu tundubali. Aso mochibu monto mwenyene ni gare nge konye beki na chinsi ya kakonya kujilisi ya so mochi na wali ya bakari kubugati gocha chinga kiba igete so mochi niko basale te so mochi yoyo nere bono akabugati raniguwa goika agate banga niko awe toko sakari guanumu sao yomo sao yoyo iko omu sakari tiga iko tebe kanaru wete kuru chinsi ya mochi ya ketengere hiri wese bono aikakera agachakari kwa so mochibu monto sako lile chiguiki ibele choka goika konyore kananga bono uchiri kuibe ngombe na kwe ye ira gucya asomo cyonde asomo sanioye sanioye iga okokora boda boda bagendete bagasoa ase paye amo bagakunte kiyabo chinga kibono baru gwetega abuni go bakore tumurubiryo bwo kogenda bakabune ebiita goika kurusiya ngombe ya asomujoyo chinga kibanyete titi uche gweta gweta na kuyeikia aso igaiga yajite konyorwa gabe toko kururuko rugabwika asike tuokya banyanyimbo goigo bagende kororekana agonyora na ne kotini lindate benga ki agutwara engombe yo bwibi nuri onde niga tametigi mataranyorekana ne kirambauti kero tebayo somotori gejerwe gaeninga
3: omategereri auna yarao karakana sebenyoro au au birwetweta naine erende chinga ki kirambauti gikururuka tige kurukia nchanguro kwa Geoffrey ondigo montomia omontoma best omontoma nice na kuganiri utora wateralubia
2: ne kirambauti kiegesa ubotati kurua sebenyoro.

0: kwira ni rovo koreli siki wanda yusukali ya sone shuga wakoreli wera ni retu mwako ya tabu ichiruwele na merongibili na isano niku ya abeiro mwa esomo nene sawa kulia mire mo bago kara siki wanda ikyo na iye maega ya aboko bige kige tambe batariko nyoro mwesara na indi batabu watu kumanyalili inga andi bari kuchakwa igu mwesaru yu mo managing director Jane Pamela Othiambo niga atibiribu ni company yu niga bige tibu siya magani ya bakuli mire mo asto kwenye kienga kire ngaki mbabe bako nyoro mwesara ya abo asi chingaki chigwe nerete na asi chingaki chubo igu niga resiro kwa semeli kwa yenga aba kuli mere mumba chiko gendra biyano bokoreli ibu aba soko kineke wande kyo.
1: Our ultimate goal for this plant is to increase the capacity from the installed capacity of 2,700 tons of cane per day to 3,500 tons of cane per day and to do cogeneration. So that one is our blueprint.
0: Sitinga ki chio nigo boigo aba koreli aba limiba tebribuna mbali nogo semelinga kirenga ki mbabe ba konyora o konyora kwa ba sitinga ki chigwa nereteri kubate mkikura sama kumu amange chibesa.
2: Wakati ambao new management imetokea, kuna progress ambao imetokea. Kwa maana ukikatwa miwa yako, after 1 week, pesa imetokea kwa kweli.
3: Kwa wakati huu, nipongezi kwa wakubwa wa Sony. Kwa upande yao wanafanya kasi msuri.
0: Mudirekta wicha sezoni ya magena mwangina Mary Jacob ni garugu kuriru wicha sabale mian semeyo tibaba isa wesu ya sumu yuro yuro ubeiri wicha kukoreka na asen semeyo ukwana ime ya magena mwangina Mary ni gatababuna no wanyo wole miwecha ya baga indirete kwa eneke ya makongo make make nigo abale mi niga abale mi wanirete kudumiri liga kogera ngokonya wole asibale kwenye wale rengeri ya abo na mwono keru motenye wego niga asabira abale mi tibaba isa kutugura echaye ya abo kule ndiri wagerio watu kutere banyare kuye urugera na kuye renda buya ilie banyare engeri ingia
4: abanto baito abale mi baminto kamuranje tigato na kule mecha ya ito nonye tilibu ya nense ya ikirebo mwabe mwukule ndi cha ya mwondo na ane mwotiga mangana ye mitandao igabali mibaito mwoso wa siyasa ya bantu bandi babu wata chibesa wako kore vintu vita wendere tisege kwa garakubiku mutandao hindi kinkirigo chukukonya mnumulimi otewa mwaka enda mandamano muna na igumu unondaga ontevi kero na mwure tia mandamano na yaki tamanyiti niko wane vimbi koto konya tia to kore vintu koto konya muna hawa ibo
0: Obali mibo mochera sensemo ya kirinyaka niko baga nitio serikali baka nichibesa chiabu chimiloni chimibere na ikumi ichio etara baka na nima yoku gura chiguni cho mochere chiribwe merongibere na isano chimisano bina merongita nomo kuruwa siki wanda kia Moya Rice Growers Cooperative Society. Obali miabu niko baate birubuna igo batake metake ima chibese chiba nyale wakani ra abana babo efisi na bono baganyire wikange chiwiki isato
5: walitupatia 3 weeks tuwa supply na 1,824 tons za wiki tatu ya kufanya supply ambayo tulifanya wiki tatu za kwanza za mwezi wa Julai wametu haidi tutalipwa mwezi wa samba mwishoni hiyo tulingojea haikufanyika sasa wakulima sinjaripa na mbado nangojea watulipe hiyo pesa hiyo mpunga ambayo ni kiasi ya 210 million
0: na kwa ni ilo tuwa roba tegele yubia
6: Omwelio wa mangana majia kuruwa seme sajubu nchulia unare ntua sule na CIC biashara salama lenda e biashara vya uwetera CIC biashara salama yoko enyora uwetera esaku welfare juili kirie gose microfinance ase koko konya kuruwa sobo hivi omwelio gose koko kora loan esiko toka kwa nyore obarema gose kusiribu gima lika SMS biashara salama guchase namba 22471 CIC group we keep our word.
0: Bikarabo matagara ningo tugo chikonyora.
7: Vuka vuka na Lawrence Nyakundi.

0: Nyokene kwa hili ni omari na mwaka sori na mba kianda.
1: Yes.
0: Ama chipinya tike na mwaka vichonsi pina kanili tukuli ya mbija mwaka mwaka chapo diano.
1: Asante sana. Lege sayi ya rukire kemonigi eskimu. Tinda kwa igwa eopu mbiyamo genrete ne family toko baga neliyama ya chinga kie chiga persi matarakuru chisema chiyake kwa ndorase kabia igomo ngina piska liko wa chisema chiyabo nchari moko ndorane saka saka night mubange rama igaichire tebe alegesa
2: aye diva
1: wakire
2: wakire baba mbro wakire liyama kanda kwa wakire nare persi ya raita O mano minte ke bavando che va ankuna kobe grave tu mama raba
1: Yes
2: Inko te imagine tinjara hari spen mogote ku anda che Samuel no donge bundi ros magori mamu mtoto si ni koro sante ri dona ti ondara mana che eri jambo
1: Yes
2: Inko raba tsune kanya anko mo se koro bo mo nja de mama ni na biri wa yena on mai ni ta chinga mana mashe weekend me sabi kya si ti no tera mo wa mo ga so mija
1: Asante alegesa
0: Tiba
1: Yoka yoka
0: Wakire awe studio
1: Wakire
0: Yekuwa kwa tiri nyayo maria takuru wa chinsa mo chia za center Nairobi Yanga niliwa vile kato titi wa wanga pati wa tibi uti bago
1: Yes
0: Oli moru ya no kuru kupiru ito kutoka alibura angi pia chivo basi Mwana no kuru kuhisa na gati na disi masi
1: Yes Kati na
0: kuru kupimu wa siku kutoka alibura angi pia chivo basi Mwaka muru mito kuru kwa eti na Ngano yo no kuru kwa Tuzi akunga kwa kutoka alibura angi pia chivo basi Kwa tebi na chii
1: Yes
0: Yayo mageta na hawa njite kabisa na hawa ni njite bageti ya kabisa
1: Asante
0: Asante sana
1: Alegesa Okay. Ai abono chinga kichiga cha abono nekero toge nrete Nama kwane ito ye kebago chinga kichiga cha abono mambia Nindo chabali moge andate kutumachi ujumbe chenu kwa itira senchira Ya whatsapp ngu chindego chisoma ege ke kiribo sio Chida ya kane meronge ne naisano ne mondo che igoro ye chinsa inye chiabono mambia kerotore roundi ntangani yomuro video buomo kusine kibago wande onse so kutusankuru mkuru konansi kwa mbuku mwiri eke ina na ediva yoka yoka toge ndreigo kuchitoro kanyora mangana maiege sase nchila yobwenge ye chinsa isano kuri ndi asebono konta kititura breakdance bali mwure kibago mkunya okolega wacha ni wambie saa hii tunaenda kwa muziki bila jasho

0: akoroko nganere sagero mani pepe imeyege sa FM nguba ya mwanya getingo musiki neliyogo noro tokonya goitaiga ngora ngora gotokonya okole gasi bagotebanga ukifanya kasi pia unakatika katika kidogo unasikia vizuri tobasa konya oko umete sa ingino bongo boko enda ale kwanyo rubwa te stress ibirengere libire bingi ya ya bana bamintu telibia twara tebyumo Tuara kanyo musiki yake. Stress te tuita. Mangana aliska na mange. Tiyanku ira ni uchi ase studio. Tonyo ole ujumba rafu toge endere. Tukutabuki ya makuwa ni tuye kebago.
1: Nyora Egese FM asebirango via 94.6 ime ya gusine chinse mochi yetana ine. Akana asepochi wika chishiringi chimibere utaliko na chua kende. Wakanira weta ni chishiringi chili wibere ni chimisano ni chishiringi emerongi tano chuka. Patamo popote ulipo.
2: Mwacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi. Na kuna zile. Hey, uwezi risk. School run ini noma. Osi, hey, apana mchezo. Flight, usi jaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
3: When it matters, Wigo.
2: When it matters, Wigo.
3: Powered by Citizen.
0: Ekerongo tabukia makwani yao ye kebago chinga kichika chabono mambi Dominic Moruri yake epe peta kura chisemo chirichi ya liyama imba stage ya boda boda agwantebe diva naonde ime yomorubiru mbu sinika wako kandia bana boda boda bonsbe chistage chia liyama imba gucha nyangoli birongo muturume ya kubaga nilie kebago yeki ya mocheche mbiole
4: baba mbuyande na alonye kore buya
0: mbiyande karibu
4: karibu 19 agote bihuwe kamu nande kuno toilete buya seke bago babo minto liti ambu yare
0: mbiyare
4: wana wana baba nange tigante ewe buya igante akire nchi akira la nane kuru walige sonso isa kototo onye dama vere morogo wagunkuru ma ambekira yande ngarete la vacho koro baye ono mate inga ambu ya mono nicho sikapo gorocha sinyari kinyabuti mwambayi onye kimanganga tadi kwa ba kito ngonde nya na ke ru boka ande nere na nyere na kiba du mwenye ku baba ba ne je ke ba ke kiye ti ba mu yamono
0: asante to ara lit kolegi ya legesa
5: my radio present good morning
0: sir how are you
5: I'm good I'm fine by the grace of God
0: amen karibu ngo kwa noyo
5: oyo bakoro ku mwana boda boda chimbu ti kuri nyangongo ke biwe nyemira county
0: yes
5: Toko buat terang nama si nyakau ekor waria ngentang umbo.
0: Yes.
5: Oh, ini baru tuan cakap nak uski ke bawah ayam orang.
0: Eh.
5: Jangan tuan cara orang. Kalau kalau pun nanti magi ya okey ekor waria si ma ngah yang terus terus tu nak esok apa ni meremo?
0: Eh, mana?
5: Imanya pora engen angin jen coba ego evan si ma si ni jambul usulan jago tu gomba ini gugur si ini masih masih di mama salah tu waria ni ni. Pasta everyone is more like ngoro kwani simba uti DG manya kwa chafaka Paulo Nyambane na Dennis Mosaisi kwa walio tamba barish
0: o manya kwa ujumbe
5: ujumbe ende mbalamba tengo mwana boda boda chimbunje kwa nyanga kwa kwa na amo na Nyambane ni
4: enina
0: eh ngena ngene
4: wakira kula mile kwa kanyala nge
0: eh wakira mbiole
4: ndiyande wale wanga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: eh
4: wame tibale belasi na nane wana yopoligi yeke venteza
0: okay karibu
4: ya mende nga atunga ibe kwa teke teke kwa kwa kwa kwa mwere kwa nga nga niya agresi ya nese mca mikami ngu kwa sitendere wadi
0: ee
4: ya kira mendo koro kumo sene tanya mira kanti mbune wate te mikami ngu nga mira kante mbomo mshuto koro kunasi kwa mbuko mwere mwere takere kwa kwa nanda kwa nili mwere mwere mwere Kisaru mwenye mwetu koro uomo chato mnyago hiyo chikiopane kwa uopane na mutaguli kwa mbidyo isto ndiye kima ngango mwetu koro uomo chato mnyago hiyo na masa mchezi hivyo kutawako mtongo batenya chenge naa
0: ee batu wakire wakire
5: ee wanea kena kimasa tuyo kuru sengi ya mwara kibu wakirete
0: ee
5: kuwansa tiganda aruya ngora kuchia unyaromi mbu wa soko shiri ya mumbura kuma
0: yes
5: mbona baba chiko muwe ya nkoma dori na baro uwa eti nani mamura mwusu morisani mkayo mwana mwunde tenis nyambane ya kutoka kabozi ee umorisi wa gendi na na jeni moye bonzi ngo batevia na atoramo ke babanakio
0: asante bia mono ase chisime cyo cyanyare kuba kigoswa timu WhatsApp Rebecca Kemun tokore semo cha Nairobi mukuru kwanjenga na korere mukamba kore semo chichi ya mashauri ekiba okya egitirimo musi oliyonduma na mashabiki onsi kore semo cha super love akoro kwa nere alino mwancho yokoro kwa Beatrice kwamboka agotebege sa FM wacha kaneli yetali yao kero kutupondo tebeti lame kububanya rombe kuro semo chiangara Nairobi kukanya matuki bukichora imeyege sa agoteba maigaye yeke bago kuchie sama shabikionsi agenete kusanga oyokoro kwa balozi Dr. Moseno Moveri Gladys balozi kuro semo chia Kangemi Emmanuel Mugaka Basweti na korore kuro semo chia Njiru kuro wanyabitunu wanere Simbaye Ramani na korori Ruska Pogo Nyaribo kore semo chia Twin Cities Minneapolis agoteba ekibage ekia uchisa bantobonsi veligo maward Ediva Buakire akuru kwa mkoti ukuambuka kore semo chia karantini nwale meyege saingena ngeni ya Grace na konyolire ekibage ekia nere mamba Engo tu Henry Kaunda kore semo chia Bogu Seru Douglas Ubae ama igaye yekiba uchisima mwabo kuru kwa Margaret Risasiria Judy abantobonsi banya sumi akubaga nilitiko ligia Ediva kurosemo chia Kenya Nyakisi Town imeyekebago mwalimu Wilfred Andrew Machini nwale meyege sa Joakim Tirisomboka kurosemo chia Madare Note kurosemo chia Diaspora Wika South Mugirango nere Dolphin Nyabuto nwale meyomorobelio oyo kuru kwa nganere ngoyo mumurabu inge ncho Jeremia Nyanamba kuruwa chinse mochia sa mugara na ena korore nore meyege sa mochoge vini kuruwa chinse mochili yabo no ali meyege sa chinga kichika chabo no mambia meja mstaafu Geoffrey Nyangau no murugio ya na korore nere ngoyo iga ukalast anasema kalastika mami kuruwa chinse mochia Kiambu nere na moro lire no alime ye kipako chinga kichiga chia abono mambiamu.

0: Daima nikarutuma tagete. Mkono juu kama chai saisi, mkono chini kama chai hakuna. Diana amesema kesho, Lizzy amesema mambimbu ya mimi hapa saisi, kesho, kesho, mumeenda tai. Tuachire jipena.
1: Bwana mekitaka. Tuachire jipena. Wa, ime tai. Unaona hapa kesho sai kesho sai
0: ara mwabe kile chitae bwana tenda jipena
1: sai kesho
0: sai eh zunaona mnaharibu amjuangi nyinyi story bwana lilichipena chiachira mangana asalikire
1: eh
0: bante biligwa bachamanyo cha mami
1: eh
0: bwana wengi wape chai mukunye kesho
1: wacha tukunye kesho sasa
0: swa babira bangi
1: aki
0: tuachire jipena kesho imeshinda mtakunywa chai kesho
1: best okay
0: Tiganza mbe message chiregega. Chemu takunywa kesho. Iko mingi sana. Timu nga uno morgyo ye kuruka Beatrice. Aba na Frank Brighton. Ba ikire megaiga. Chinse mochia kiamo kama ba ikire gaiga mpaka kwa ndege. Tasi ya gari. Oyuma kuri ukwana. Alafu tinkora chinsa. Asenye njo mwatika kunywa chai kusudi. Monyoro moski. Ruth ni uchungu sana. Kesho mapema.
1: Ni uchungu sana.
0: Chai ndio. Wacha mupate musiki. Musi nibige.
1: Ni uchungu sana.